0: zbog tebe.
1: Idemo lagano dalje, pratite jutarnji program, a prema statističkim podacima Turističke zajednice kantona Sarajevo u julu 2026. godine zabilježeno je 112.724 gosta i 241.584 noćenja, čime je nastavljen pozitivan trend turističkog prometa u kantonu Sarajevo. Najviše stranih gostiju tokom jula stiglo je iz Turske, Saudijske Arabije, Slovenije, Izraela, Kine, Hrvatske, Njemačke, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Eto, dobre informacije, a bit će sigurno i mjesec u avgustu, obzirom da nam stiže Sarajevo Film Festival.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: A meteorolozi kažu da vikend donosi predah, a iduće sedmice nas očekuje novi toplotni val i temperature više od 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za narednu sedmicu najavljuju povratak vrućina i novi toplotni val, dok vikend donosi osvježenje u vidu pljuskova i nestabilnosti. Federalni hidrometeorološki zavod za subotu najavljuje pljuskove i grmljavinu uz temperature između 29 i 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti do 38 stepeni. U nedjelju se očekuje više sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost, a tokom poslijepodnevnih sati slabi lokalni pljuskovi na području Hercegovine te u centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Početkom naredne sedmice zadržat će se nadprosječno toplo vrijeme, ali stabilnije u odnosu na vikend. Minimalne temperature zraka u Bosni će varirati između 17 i 23 stepena, dok će na jugu Hercegovine biti od 22 do 27 stepeni. Najviše dnevne temperature će se kretati između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. BH Meteo također najavljuje blaži pad temperature u većem dijelu zemlje, a novi toplotni val očekuje se već naredne sedmice, kada se prognoziraju temperature od 40 stepeni, a lokalno i više od toga. Evo sve što čuli, vaše je samo da smislite način kako da se rasladite u ovim vrelim avgustovskim danima.

udariti grom, da ne osjeti, da se ne pomjeri. Po me sada s neba mogu sići anđeli i da ne treba.

0: crvena blud.
1: Kako ste vrele višnje naklonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kuće.